ناگل ریکی میری جنی لباب یه بای سلمامو جو بکن یلو بگن گا حجی بواغ بکن یپو نو دیم نی دیلو مکی بی اسنی لائی یلو شروع بسلمان بی حاسم دیواج بگدن فرفاتو فو بی چیری وم سانی یلو مبین داب دین کجوغ بکن یپو نو لیم من jël ci seen doom si delloo makka yàllaw te fa bi rim yépp jox salma mu denc bu wér bu baalixee fab ko muy lam donn yàllaw mbaloo ma marsi yéna yaasim te jooy ko bu wér danaa ci wax benn ngir mawlid ba yàllaw mbaloo ma marsi yéna aasim te jooy ko bu wér danaa ci wax benn ngir mawlid ba yàllaw ma dar min badikum ya sayyidi dar kala walal jam min badil fama jam wala nisulati qaddu dahu bi abada anizam wala anwar anwar khiftum ma wa sama dunya li ghaibatikum wa zama badikum rabu waqtam huwa al ghalbu hayranu وأزمان شعيرة والهرمض وسهر في سيادتك ليت الخراب الذي ينعال في الغدكم هار من ريش لا تهي أوكار وأكرم نظر يا المصطفى كرما دهرا دار في مستسيم الجيلا وظل يا النبي تسليم علي بي ورويه في ريان يا الله hero balle tor maaje makka bokk yabab yirim yi jebal mutallif majja yalla bu yor khalifatu gaat.

amo morom ji sodan, amo morom ji didan. Taima bag dimber, bermi man dimber ye. Lambi Allah bi Musa je gavada na iboron duba. Mawoi kote kango, namu doli mae mae. Kuko idefu morom, boba sada tahawul. يوم القيامة عندي خمبرم توبا برم توبا أمو مرم يلا وطلو

0: te xamni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax banum walaf no tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax wa makka ak medina di fi ziyara ci di wuti dina serigne bi tax de fi ni hidaya te xamni no da yu bay hidaya serigne bi tax wa makka ak medina di fi ziyara ci di wuti dina serigne bi tax de fi ni hidaya te xamni no da yu bay hidaya alhamdulillahi rabbil alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تيم داكو خامني تخاو نا نجاريم سو تخاوي نجاريم بدي دو كابا ادنا دو تو جارف ياو كاب كوبا سو جليجي با ماغ نيو با سابي سو خالامي ادنا فارلا سابي tabakh yu reuy yoyé fatakh njurubel so xalamé touba mu melni burbal so xalamé sun mbar ma fi eru touba ak sangi guuy te xey ya xara bis boba sétal borom djegal ma nekkon jereem donna tabakh lu farna setib khabrum ya xamad djegal tekina sangam ba gemam ga feñna dengam bo waral khabrom ba jom jeexna borom tabax gurey gamo man jaaxal so xalame touba mu dal koy jaaxal xana xamo mbeurum kajor maysa tabax gamu ni tabax kajul ci sita wam tati ya tagale balaqisa kana kajor kana ci tan misa wam tati yaay nakar wa andak be koor te xamni daaw ji ak daaw no ngi bur yobbu nga mbeurma lamb jaangi ni goram
1: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci toubandam